0: tekanan kos perolehan dan operasi yang dihadapi perusahaan kecil susulan krisis bekalan global akan diteliti dalam penyediaan belanjawan 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu antara yang dibangkitkan dalam sesi libat urus bersama Persatuan dan Syarikat Kontraktor Bumi Putra di Putrajaya. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata semua pandangan dan cadangan yang dikemukakan akan diteliti sewajarnya bagi memastikan belanjawan itu membuka lebih banyak ruang dan peluang kepada rakyat serta perusahaan. Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan pada 9 Oktober depan. Perdana Menteri sementara itu mengucapkan tahniah kepada Universiti Malaya UM yang mencipta sejarah sebagai universiti pertama Malaysia menembusi kelompok 200 terbaik dunia. Menerusi Times Higher Education World University Ranking 2027, UM menduduki tempat ke-194. Datuk Sri Anwar menyifatkan pencapaian itu mencerminkan kemajuan dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Beliau berkata kejayaan tersebut membuktikan kemampuan institusi pendidikan tinggi negara meningkatkan daya saing di peringkat antarabangsa. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menuntut penjelasan menyeluruh daripada Meta. Ia berhubung isu akaun WhatsApp tidak boleh diakses atau diakses tanpa kebenaran. MCMC menerima 92 aduan berkaitan isu berkenaan setakat ini dan telah mengemukakan permintaan rasmi kepada Meta pada Jumaat lepas. Meta diberi tempoh sehingga Jumaat ini untuk memberikan maklum balas sebelum MCMC menentukan tindakan susulan. Terdahulu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata beliau masih belum menerima perkembangan terkini hasil perbincangan antara MCMC dengan Meta mengenai perkara itu.
1: Pihak Meta telah meminta sehingga jam 3 petang pada hari Isnin yang lalu untuk menghantar maklum balas mengenai isu-isu yang dibangkitkan oleh pihak MCMC mengenai penggodaman dan juga penyahaktifan akaun WhatsApp. Dan saya akan minta supaya pihak MCMC mengeluarkan kenyataan hasil daripada maklum balas daripada pihak Meta itu.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media mingguan pasca mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Ini pula mengenai tahanan warga Myanmar, Datuk Sri Fahmi berkata, seramai 3,542 lagi tahanan dari negara itu akan dihantar pulang menerusi fasa kedua program penghantaran pulang secara sukarela. Jumlah tersebut telah dipersetujui bersama kerajaan Myanmar.
1: Dan Perdana Menteri juga akan mengadakan perbincangan dengan pihak Myanmar dalam masa terdekat supaya lebih ramai pelajar Myanmar yang berada di Malaysia dapat diterima pulang ke Myanmar selepas proses penghantaran kumpulan kedua selesai.
0: Datuk Sri Fahmi dalam pada itu memaklumkan beberapa pemimpin negara asing dijangka mengadakan lawatan ke Malaysia minggu depan termasuk Presiden Myanmar Ming Aung Hlaing dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Jelas beliau, lawatan itu melibatkan lawatan rasmi, kerja dan negara.
1: Ada beberapa pimpinan dari negara asing yang akan membuat lawatan rasmi termasuk waktu ini yang dijadualkan untuk datang membuat lawatan rasmi sama ada lawatan kerja ataupun lawatan negara termasuk Presiden Myanmar untuk mengadakan perbincangan dengan Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga Presiden Mesir yang dijangka akan tiba pada hari Jumaat minggu hadapan selepas pembentangan bajet.
0: Tambah Datuk Sri Fahmi, Aung Hlaing dijadual mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Manakala LCC dijangka tiba pada Jumaat depan selepas pembentangan belanjawan 2027. Sebuah platform rujukan nasional bagi maklumat jalan raya Malaysia sedang dibangunkan oleh kerajaan. Usaha tersebut bagi menyatukan data rangkaian jalan di seluruh negara selain memperkukuh pengurusan aset, perancangan dan penyelenggaraan jalan. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Dantalinggi berkata, platform berkenaan akan menghubungkan data jalan milik Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.
2: We are developing a Malaysia's national reference platform for road information, so data on road information. So it's connecting federal, state, local authority, concessionary road and other road owners data under one common framework. That is our ultimate goal in the roundtable discussion earlier on. So and our objective is one national view of Malaysia's road, one data, one standard and one national road data ecosystem.
0: Menurut Datuk Sri Alexander, antara langkah awal adalah memperjelas pemilikan dan sempadan jalan melalui pemetaan sistem maklumat geografi menggunakan pewayan seragam. Akta Perkhidmatan Parlimen 2025, Akta 869 dan pindaan berkaitan kepada Perlembagaan Persekutuan berkat kuasa mulai hari ini. Demikian dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi, Dato' Sri Azalina Othman Said. Jelas beliau, pengekuasaan akta tersebut antara pencapaian signifikan agenda reformasi institusi Kerajaan Madani dan satu detik bersejarah bagi Parlimen Malaysia. Berita seterusnya. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM telah menggerakkan 12,927 anggota bagi menghadapi Monsun Timur Laut MTL 2026-2027. Persediaan tersebut melibatkan 5 zon utama dalam negara, iaitu zon utara, tengah, selatan, timur dan zon Borneo sebanyak 4,149 anggota. Ketua Pesuruhjaya APM Muhammad Abidin Abdul Rahman berkata, kesiapsiagaan turut diperkukuh menerusi aset operasi darat, air dan udara di seluruh negara. Tambang perkhidmatan KLIA Express dan KLIA Transit akan disemak semula mulai 1 Januari 2027. Dengan tambang dewasa sehala standard antara KL Central dan Terminal 1 atau Terminal 2, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur meningkat kepada RM65 daripada RM55 sebelum ini. Express Rail Links yang Berhad ERL memaklumkan, sebabkan itu dilakukan selepas 11 tahun pelarasan tambang terakhir dibuat pada 2016. Ia susulan peningkatan kos operasi dan penyelenggaraan selaras perjanjian konsesi ERL dengan kerajaan. Luar negara, Pakatan Tentera diketuai Amerika Syarikat menamatkan misinya di Iraq selepas lebih sedekad ditempatkan di negara itu. Penamatan misi itu dibuat susulan persetujuan Amerika dan Iraq melaksana pengunduran secara berperingkat. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyifatkan pengunduran berperingkat itu sebagai kemenangan kedua-dua negara. Sementara itu, Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi menegaskan perkembangan itu membuka fasa baru yang memperkukuh kedaulatan negara. Angka kematian akibat sebuah kapal penumpang yang terbalik dan karam di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 78 orang. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Indonesia, pasukan penyelamat masih mencari 57 penumpang yang hilang, manakala 108 lagi berjaya dipindahkan ke tempat selamat. Kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang bertolak dari Surabaya, Jawa Timur pada 12 September menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan sebelum terputus hubungan pada keesokan harinya akibat cuaca buruk. Sukan. Pelumba basikal trek negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri menghadirkan pingat gangsa bab Malaysia dalam acara kadin wanita di Velodrome Izu. Atlet berusia 23 tahun itu menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dalam perlumbaan akhir yang menyaksikan China menguasai dua kedudukan teratas. Rakan sepasukannya, Dr. Alisa Muhammad Farid menduduki tempat kelima. Sementara itu, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang melangkah ke skor akhir dalam acara pecut individu lelaki yang dijadualkan berlangsung hari ini. Bagaimanapun, nasib tidak menyebelahi Muhammad Syah Firdaus Sahrum apabila gagal mengikut jejak langkah rakan sepasukannya itu selepas hanya menduduki tempat ketiga dalam saingan Rapid Change musim pusingan kedua. Sepak takraw, kematangan pemain antara kekuatan skuad negara dalam menghadapi saingan di pentas antarabangsa. Dengan pengalaman panjang membantu mereka lebih tenang ketika berdepan tekanan permainan. Tekong negara Zulkifli Abdul Razak berkata, sebahagian besar pemain dalam skuad ketika ini sudah lama bersama pasukan, selain beberapa daripadanya sudah mencecah usia 30 tahun. Menurut beliau, pengalaman yang dimiliki pemain membantu mereka mengawal diri ketika berada dalam gelanggang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam Dunia 10 Pagi. Pusat Keselamatan Pengangkutan Kebangsaan Arab Saudi melancarkan siasatan rasmi berhubung insiden pendaratan cemas pesawat Fly Dubai di lapangan terbang antarabangsa Prince Sultan Abdul Aziz di Bandar Tabuk semalam. Pesawat yang membawa 174 penumpang itu dilencongkan ketika dalam penerbangan dari Dubai ke Tel Aviv. Menurut syarikat penerbangan, insiden berpunca daripada pertengkaran fizikal di dalam kokpit yang menyebabkan kapten dan pegawai pertama mengalami kecederaan. Kesemua penumpang dilaporkan selamat. Agensi Keselamatan Penerbangan Kesatuan Eropah EASA memberi amaran kepada syarikat penerbangan supaya mengelak sebahagian ruang udara Arab Saudi susulan peningkatan risiko serangan peluru berpandu dan drone. EASA menyatakan kumpulan Houthi meningkatkan kekerapan dan skop geografi serangan terhadap sasaran maritim, tenaga dan infrastruktur Arab Saudi dengan ketara pada September, termasuk di Laut Merah dan Tebu Aden. Menurut agensi itu, situasi serantau yang bergolak meningkatkan risiko pesawat awam tersalah dikenal pasti sebagai ancaman. Amaran tersebut berkat kuasa sehingga 16 November depan. Kira-kira 8,000 bagasi masih terkandas di lapangan terbang Suvarnabhumi, Bangkok selepas banjir menjejaskan operasi lapangan terbang itu. Pihak berkuasa menjangkakan masalah itu selesai dalam tempoh 3 hingga 4 hari susulan penambahan petugas dan bantuan tambahan daripada tentera udara diraja Thailand. Menteri Pengangkutan Pipat Ratchakit Prakhan berkata, Thai Airways International mampu menguruskan sehingga 2,000 bagasi sehari apabila beroperasi pada kapasiti penuh. Syarikat penerbangan itu turut mengurangkan beberapa penerbangan bagi mengurangkan tekanan operasi dan mempercepatkan usaha menangani timbunan bagasi. 5 rakyat Palestin terkorban manakala 20 lagi cedera termasuk wanita dan kanak-kanak dalam serangan udara rejim Zionis Israel yang menyasarkan sebuah bas mini di kawasan Tel Al-Hawa, barat daya Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Mahmud Basal berkata, serangan itu mengenai bas yang membawa orang awam antara bandar Gaza dengan kawasan tengah dan selatan wilayah tersebut. Israel dalam pada itu tidak mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung serangan itu. 3 warga Pakistan antara 5 anak kapal yang maut dalam operasi membebaskan sebuah kapal tangki minyak berbendera Palau di luar pantai Somalia. Kementerian Luar Pakistan memaklumkan 3 lagi warganya yang cedera dibawa ke hospital berhampiran untuk menerima rawatan. Anak kapal yang terselamat dari MT Honor 25 pula dibawa ke Bandar Bila. Kapal tangki berkenaan dirampas April lalu, kira-kira 30 batu nautika dari pantai Panlan, membawa 18,500 tong minyak menuju ke Mogadishu. Kapten Portugal Cristiano Ronaldo sah meninggalkan kem latihan skuad kebangsaan hari ini. Keputusan mengejut itu dibuat selepas bintang berusia 41 tahun itu sekali lagi tidak disenaraikan dalam kesebelasan utama bagi aksi Liga Negara-Negara menentang Denmark. Pengendali Portugal, George Jesus menegaskan tiada perselisihan berlaku. Sebaliknya, mengakui Ronaldo kecewa kerana tidak diberikan peluang beraksi. Posisi serangan kini digalas Gonzalo Ramos. Sukan pemotoran, hampir 100,000 tiket Formula One Golf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 terjual. Menjelang perlumbaan yang berlangsung hujung minggu ini di litar antarabangsa Sepang SIC. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syafriman Hanif berkata, hanya kira-kira 3,000 tiket masih berbaki, melibatkan kategori Grandstand dan Hillstand. Menurutnya, litar berkenaan kini berada pada tahap kesiapsiagaan penuh dengan hampir keseluruhan kargo logistik sudah tiba. Motosikal milik pengunjung dilarang memasuki kawasan litar antarabangsa Sepang SIC sepanjang penganjuran Formula One Golf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 hujung minggu ini. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syafriman Hanif berkata, langkah itu sebahagian daripada pelan pengurusan trafik baharu bersama PTRM bagi mengurangkan kesesakan dan melancarkan pergerakan pengunjung. Menurutnya, hanya kenderaan yang mempunyai pelekat atau pas sah dibenarkan memasuki kawasan parkir litar. Pengunjung disaran menggunakan pengangkutan awam, perkhidmatan e-hailing atau bas perantara percuma yang disediakan sepanjang perlumbaan. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey, itu dia hiburan kita pada pagi ini. Dah pun pukul 10.28 minit pagi. Sip rasa nak, oh. Sebab kita berkelakar. Baiklah, Leo dan Syah. Okay, dan teruskan dengan info seterusnya tadi. Kita kembali. Sambung lagi.
1: Okey, itu berkenaan dengan MBM. Ya. Menghargai sokongan Motek Perkasa Kemudahan Pelancongan dan Rekreasi Miri. Sokongan Kementerian Pelancongan Seri dan Budaya Sarawak, Malaysia, Motek dalam usaha menaik taraf kemudahan pelancongan dan rekreasi di Miri, di mana yang Datuk Bandar Miri Tuan Adam Yi katanya bahawa Motek telah meluluskan 3.8 juta bagi kerja menaik taraf dan membangunkan kemudahan di Taman Awam Miri di bawah projek pembangunan Eko Pelancongan RMK 13. Dan antara kemudahan yang bakal ditambah baik termasuk jambatan gantung, menara tinjau, platform rehat, laluan denai, laluan perjalanan kaki, gazebo, pusat informasi, tanda sabam serta aspek keselamatan dan landscape. Dan perkara itu disampaikan selepas beliau memperkongsikan mesyuarat penuh ahli majlis di Dewan Bandar Miri. Dan dalam masa yang sama, MBM turut menerima RM430,000 daripada Motek untuk mulihkan CDI pancuran dan sistem PAM di dataran Miri, dataran Kipas Miri yang telah mengalami kemerosotan selepas sampai 30 tahun. Dan Tuan Adami menyifatkan perlukan ini sebagai satu peluang untuk menghidupkan semula kemudahan lama dan menjadikan kawasan rekreasi lebih menarik serta selesa untuk penduduk dan pengunjung. Okey, ya, berkenaan info yang ketiga yang Leo dan Syaz bawakan untuk info ekspresi.
2: Okey, kalau tadi Leo kongsi hanya banyak kepada program merepair lah kata kita, dengan pembangunan tekna. Okey, jadi tok masih juga mengenai Majlis Bandaraya Miri tok Syaza. Berita kami dua sit dari dengan Kertin dengan Majlis Bandaraya Miri. Okey, jadi tok sebenarnya adalah mengenai usaha Majlis Bandaraya Miri untuk mendekati masyarakat dengan menyediakan ruang secara langsung bagi penduduk menyampaikan aduan, laporan dan juga pandangan berkaitan masalah yang mereka hadapi. Jadi sidak tu tadi terimalah, terbuka lah untuk menerima aduan dan juga pandangan masyarakat, dan perkara itu telah pun disampaikan oleh Datuk Bandar Miri DMI yang dimaklumkan oleh beliau bahawa sesi hari bertemu pelanggan MTPS ke-10 akan diadakan pada esok hari 2 Oktober pukul 9 pagi hingga 10 pagi di Old Man Street Miri. Jadi melalui sesi itu kelak, pegawai daripada pelbagai jabatan Majlis Bandaraya Miri setidaknya akan berada di lokasi lah untuk menerima aduan serta memberikan penjelasan kepada orang awam. Dan difahamkan juga dengan pendekatan secara bersemuka tu dilihat dapatlah membantu MBM untuk memahami dengan lebih dekat lagi mengenai isu sebenar yang berlaku di lapangan, selain juga memberi peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan maklum balas secara terus. Dan turut dinyatakan juga bahawa MBM juga terbuka untuk mempertimbangkan cadangan supaya program seperti itu diadakan di kampung dan juga di kawasan perumahan supaya akses kepada pihak MBM lebih dekat dengan komuniti. Dan yang ringkasnya dapat kita simpulkan Tok Rinas, MBM tu tidak mahu memastikan suara masyarakat bukan sekadar didengar tetapi turut menjadi sebahagian daripada usaha untuk memahami dan juga menangani keperluan penduduk di Miri tu, maksudnya di Bandaraya Miri lah sebenarnya. untuknya yang dikongsikan.
0: Baiklah, itu antara perkongsian daripada Mirror FM, dan semestinya ada lagi lah. Tapi apapun, kita nak berhibur dulu. Mungkin Mirror FM nak ada nak hiburkan pendengar-pendengar kita pada pagi. Tok, lagu apa Tok?
1: Lagu terbaru Tok.
2: Ada best sikit.
0: Lagu best sikit. Apa lagu best sikit Tok?
2: Apa namanya? Salam pasiannya kaut.
0: Salam kaut. Okey, selalunya mun salam kaut untuk orang pengilan selalu. Tapi alright, kita berhibur dulu.
2: Pengilan lok kita.
0: Okey, untuk info yang spicy.
1: Mirror FM.
0: Sarawak FM.

0: Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Cakap perangsang, buah penemu ketauk muka runding raban bangsa kita. Tau dipening ke kita dalam program Cakap Pemesai Seminak Bak YFM Miri.
2: Kita bersedang dalam keadaan yang sedih disebabkan oleh apa yang berlaku di Lumbelang. Kita doakan moga roh mereka di tempat yang senang dan tenang. Dan kita di Kerajaan Sarawak, nilai nyawa, kehilangan bapa, kehilangan ibu, tidak dapat dinilaikan dengan wang ringgit. Tetapi Kerajaan Sarawak memberi bantuan kepada keluarga mereka. Dan hari ini saya terbaca seorang anak yang hilang ibu. Ibunya seorang jururawat bernama Deborah. Anaknya mengatakan bahawa beliau akan belajar sungguh-sungguh untuk menjadi seorang doktor dan meneruskan pengorbanan ibunya. Dan kepada anaknya bernama Odia, Kerajaan Sarawak akan menanggungkan pelajaran beliau hingga menjadi doktor. Begitu juga dengan anak-anak mangsa yang lain. Inilah memberi saya semangat untuk mencari jalan alternatif. Bagi kita memberikan khidmat kepada rakyat di luar bandar, lebih-lebih lagi di pendalaman.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Sekarang ini aku sengkeritam pula pejolam segmen tam hati segmen surat tengah. Dengah alang nalosang kusi menitam hati ji dengah alang neman muka. Teji laki te matan sendiri tiup straw alang te kelaung kristal alang pesaya te dada bangsa syabu enak jai men pulis. Cakap gak pelesak alam operasi nyekang salah pakai dadah ha alat wawasan beluak daw dah alam di. Ani jadi alam pukul 22.30 minit beluak daw, lakianan alam umur 25 duman, geri kelita bangsa proton lah putih, gaji pasukan anggota bahagian sesatan jenayah narkotik, ibu pejabat polis daerah IPD muka takap. Ketua polis daerah muka, deputi superintendent, Polis Muhammad Rizal alias Bara dah pesuk ji tiup straw lah nepala alang tek kelaung kristal alang pesayat dadah bangsa syabu. Bahar dadah anan nihana alap 0.40 sayak gram empayan laki anan peji dahin dadah anan an polis geri tepala IPD japa johadu sesatan. Menhadui pelasak atas segetian menglan laki ani positif dadah. Iha agak polis tahan darab telok daw atang 4-2 bulan puluhan ni kes ansiasat haida seksyen 22 baka 2 akta dadah berbahaya dahin seksyen 25 baka G baka A akta alang pia. Nunana hati dengah alang unaloh dengah alang neman muka. Dengah alang kedua sengkusi menitam yati ji dengah alang neman miri 25 pengawai dahin anggota balai bomba dahin penyelamat BBP Lutong manu hadui pelesak atas sengitian alam ji hadui ngiok standard tempat bertugas STB dah alam di. Hadui pelesak ni anak menpukun sayat 30 minit jihma atang pukun pulu jihma alaan agensi anti dadah kebangsaan AADK daerah Miri manau hak BBP Lutong. Lim 25 laung pengawai dahin anggota nan ihana alang Naiman ketua balai penyelia dahin anggota pasukan Alpha Bravo dahin Charlie. Menhadi pelasa menglan lim dalo ani ihana negatif dadah. Hadui pelasani ihana ji menhang alam tengayet jam menglan lim dalo ani nyadui alam tahap alam integriti disiplin dahin sedia mano hadui alam batung alang sayu. Nunana hati dengah alang kedua dengah alang neman miri. Dengah alang ketelok sengkusi menitam hati ji dengah alang neman kucing. Tek lima leung dah alang neman Indonesia ga upis immigration Malaysia JIM tahan alam operasi selera dahin operasi belanja kena hapat ngaban alam tatah kucing dua dau alang lalau. Lim dalo tek dua laki dahin telok do. Menu hadu pelesak menglan dalo ngiok na salah haida seksyen 25 baka G baka C dahin seksyen 6 baka G baka C akta immigration pelupitan 50 pitan pelupitan 60 telok. Operasi alangan bahagian penguat kuasa kucing na menpukun 2.30 minit lebih atang pukun 5 lebih anan melawin 25 anggota penguat kuasa hak pat kedai kuman dahin hata tangawan na hadui dagang tek 16 laung alanggap lesa tusu dahak menhawang daleh dahin 6 dahak Malaysia. Beman 5 alanggap takapani tek 2 surat pelita an ukeh jajadi taksi jatulung alam hadui sesatan. Nunana hati dengah alang ketelok dengah alang neman kucing. Dengah alang bayaloh alang sekusi menitam hati ji dengah alang neman kota Semarahan. Tek sayak 22 kenderaan dahin pitan pluji laung gak pelesak alam op bersepadu dalaman alang enah hak alan Datuk Muhammad Musa. Operasi ini anano menbahagian sesatan dahin penguat kuasa trafik BSPT peji dahin bahagian sesatan jenayah narkotik BSJN ibu pejabat polis daerah IPD Kota Semarahan. Alam operasi ini tetusu saman PDRM baka K
257 an usang mandaha alang pakai alang alun alang teka hum na an sala. Nunana hati dengah alang naiman kota Samarahan lewat ang tinito na segmen surat dengah alang kukunsi pen itam lim itam dan pecin an alam segmen anite jaka alang pialan te daw jima.

0: ini ku sentuh si menitam ya titaji info alang Neymar Miri. Jatuh 50 kupon belegaji atau 50 ligit. Anjay menputung laung alang geri aso alang unalo atong petgu program vaksinasi muscle anti-rabies pelesenan dahin kembiri aso alang en majlis penaraya miri MBM na peji dahin upis perkhidmatan veterinal Sarawak cawangan miri na. Kupon alang anjani dan an pakai mendaha alang hipun hulung aso tegri aso daloni tengeloh men aso alang laki dahin te nyalun men aso alang do ha klinik veterinal alang te ala bahagian lim arang klinik sang endaha bara menci jaka teji jaka. Program ini ana telok 2 bulan pulu dahin 4 2 bulan pulu megak te daun 6 dahin 2 minggu mato men pukun pitan jihima atang pukun 4 lebih. Men kalau alang hipun hulung aso, ala hawa alang teh ni, teh geri aso kalau teh ala tusuk nyekang perah rabies. Daho pituk menitam lim menghadau geri tiki, tegu geri aso kalau dahin aso kalau ani, mesti paget gak ngaput jarun kalau teh ngepak program ani. Tegu aso kalau bangsa alang takut kelunan ni apa alang bangsa hatan menghadau en kalau teh ngawan ngaput ba, pahi dalam aso ani teh maet. Menu dalam aso ni wala tusuk nyekang perang rabies, aso ni mesti en nguleng dahin mengliu aso kloni te peji dahin aso alang harbe darah 20 sayadau ja ubat ani te pano sayu alam batung aso kloni ya. Reni lim aso ihana wajib te ala tusuk nyekang perang rabies menhi alang hipun hulung aso ala emte ngiyong peritani dan ga hukum. Nusi hahwi men 2,500 ligit Haida Section 40 bakah tusu Ordinan Kesihatan Awam Veterinal VPHO Pelupitan Pitan Pelupitan. Danana info alang agri menitam lim hati ji info alang neman miri.
1: Tengji 2 bulan pulu dalam duman pelepitan 20 telok. Hadi alam unak lo menjadi upis residen bahagian pertama. Ana penjadi. Hadi mudah dihin na upis anih mariang yang nangiyoh suhu. Dah alang mayak daleh teguanan. Yati Raja Vaina Brook. Awin TUD alang kenan dah alang mayak daleh teguanan. Hadi hak peringkat bahagian lim anude mariang wak. Dihin adlo teda pegawai bahagian kelas 1B. Han ngioh kalung rasmi alang teh halam portal laman web rasmi bahagian Kuching tusun teme hadui mete master CEA Airman higam hadianan hiakna teji 2 bulan pulu dalam duman pelupitan 20 telok atang 2 bulan ji dalam duman pelupitan 24 ihak memangku hadui pegawai bahagian kelas 1B tugu dhatna ude mariangwa dehen petresen naan-an hadui dehen pakat alang teh ha pejabat residen Mariangan. Ji 25 duman pelupitan 26 atang 30 20 ji duman pelupitan 62 ya anteng wak higam hadui alang pia nyebong hadui na. Teguani jawatan pegawai bahagian kelas 1B Jandara abin teme hadui dehen tusun pakat alang teh ha pejabat residen bahagian pertama anang teme Mariang wak teh 25 20 ji duman pelupitan 20 tusu. Dahin teguani Master Francis Farrington Bout ihana alang jadi resident. Nunalah hitam peji ta alam doani halam sejarah.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Rin, saya lebih menitam lim, peji dahik unyi Fred Livan, alam dengah lebih radio kayaan Miri FM. Ani lim dengah. Sarawak dahin Johor mihat agenda transformasi digital, ngejeloh sesi tengaran strategik hak Kuching. Timbalan setiausaha pelitah Sarawak, Dato' Hi Chang Ki Bara, anan buka awang hadi peji alam pendigitalan pelitah, pembangunan ekosistem digital dahin kecerdasan buatan AI. Kena Sarawak ala bahat halum marung transformasi digital. Anan lahu alam manoh hadui menkelunan bangu pakai digital. Alam tukanan pengerusi jawatan kuasa hadi sekolah dahin penerangan negeri Johor, Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali Bara, dalok delegasi men Johor nehak Kuching, abin ngena pekalai nunok Sarawak manoh tuk anan. Kena anan tulung Johor jahipun pengjam alang tenang, marung tek nun tuak tuk alang an perlu dahin objektif transformasi digital negeri anan. Projek namai alan Link Kampung Semeru dahin Kampung Kuhom belegah 75 juta ligit sang nyebung alan pala pitan kampung hak tebedu. Ngavananan ihati Kampung Semeru, Bukit Nanas, Plaman Dunuk, Senah Rayang, Padus Tubot, Bisira Rayang, Kuhom Mawang, Kuhom Mandek, dahin Rudan. Menteri Hadui Sekolah Inovasi dahin Pembangunan Bakat Sarawak, Dato' Sri Roland Sagahwiin Bara, ananah tehang pembangunan Haida Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching, GKCDA, mendaha alang teh hak tarat. Nyoh dahuna, hadui mano projek anan perlu enah salat dahin hipun kualiti alang sayu. Anan jaklunan hangavan anan dan hipun pembangunan nyoh tipuh alang anetap. Iha baranunan tegupeng pecah tanah men projek na dahin nemai alan Link Kampung Semeru pala Kampung Kuhom tebedu serian hak Dewan Kampung Semeru. Jiluri Geri Kayok Batang an JPJ Sarawak Nahan ngejeloh ops gempur kenderaan perdagangan dahin ops pemandu warga asing PEWA hak alan kapit pala mujong. Menhadui pelesa alang an anau, tek kuri-kuri salah an nelana alang lahu lalau kehum udan, bunga taya unyipih dahin lirui brek alang tasa. Lahu te kuri-kuri naan salah, marung teknikal te uvung panau ujung alana lun an nalana. Alam operasi alang piah, ji pick up an uk notis avin amnyoh udang alang u an netep, men u an pelesa avin kelunan alang geri kelit, alang gerina kelunan men adale hak beh dahin nusi te hipun lisin. Lim salah alang an nalana anala tindakan, nyoh udang-udang alang an kuat kuasa. JPJ Sarawak pehituk lim alang hipun dahin pengusaha uvung panau menhadu dagang japaan ngetneng lim uvung sayu an pakai geri udan ngioh alang uh an netep nunan pah tuk-tuk perundangan alang perlu an ngioh. Dengan hani an pah mau man radio kayaan Miri FM. Nguyo atak hak sebangan dahin hak telikin tatah ngavananan ena ngejeloh akut sistem sebangan belegah 22 juta ligit. Anan jasa dia ngahum nguyo atak maang atang 5 juta lita jidau. Menteri Utiliti dahin Telekomunikasi Sarawak, Dato' Sri Julahi Narawi Bara, uvunganan masih ngetneng tusah atak hak ngavananan. Projek analahu melawin hadui metuk batang paip maring alang Aruna kiok-kiok pluji kilometer. Batang paip anan nyebung sistem taki dahin hangat paip alang uhte menloji akut tepala taki atau aras bau sebangan. Projek alang ananau kenan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAB Sarawak anan halum hadui nana tegu 24 de bulan tusu duman 2026. Iha baranunan tegu pejadi akut sistem sebangan hak Kampung Tungkah Sebuyau. Jawatan Kuasa Amal dan Kesihatan Komuniti Seri Aman, Jaksa, maok ji mesin ngamang dahin petgang premium menewat pediatrik Umar Prah Seri Aman. Pengerusina Gerald Ampaling Bara, mesin maringanan anok menuh mesin steril alang una atih utasa kio-kio alam jibulan. Kena jarun jaka mesin anan tasa dah alangnya dui ngap dan maru uvung-uvung alang an pakai ja ngam ang nak. Nunanah tengayat ja proses ngam ang nurepah pensterilan pejoh dang ana. Mesin maringanan penting ja lim uvung-uvung hapeng dahin ngavan maokmo dang an ngemang dahin sayu. Anan lahu tulung dah alang nyadui tubuh hapeng, alang lahu hapeng am suku bulan, alang perlu antinak dahin tenang. Kena sumbangan anan an nginah dang an pakai alam jaka alang dara. Beh menuh maok sayu mendohinan hapeng dahin dah alang nyadui hak wat anan. Nunana lim dengah lewi Radio Kayan Miri FM alang Azarina Sabri Usang man amin dengah RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Saya lewi
0: dengah RTM bara dengah mariang tutam Sarawak.

Messi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM

Messi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Selamat lemai peningat Datuk kami nabur ke berita lemai 1 Ribuan 10 tahun 2026. Industri hiliran gas di Bintulu muka peluang penumbuh industri baru. Teknologi uliah ngurang ke ungkus ngeluar ke hidrogen. Sapit Inspektor Jeneral Polis saksi serah terima pengawal Komisioner Polis Sarawak. Yang tadi batang berita lalu tu isik berita.

0: Optarin Gelora, rampasan saman cecah RM525 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Kerajaan akan memperkukuh tata kelola dan integriti perkhidmatan awam bagi mempenteras ketirisan wang awam serta salah guna kuasa, khususnya melibatkan badan berkanun Persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan turut bersetuju mengkaji undang-undang bagi merangka rang undang-undang khairat untuk mengawal selia entiti amanah dan pendanaan awam. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan dasar rang undang-undang Badan Berkanun dan Entiti Kawalan Tabir Urus Kewangan akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri tahun ini bagi meningkatkan disiplin dan kebertanggungjawaban pengurusan kewangan. Kerajaan turut bersetuju dengan pelaksanaan pembudayaan nilai perkhidmatan awam serta 7 resolusi berkaitan tata kelola, integriti dan anti rasuah. Semua program melibatkan seorang penceramah bebas yang didakwa berkelakuan tidak wajar ketika mengendalikan program bersama murid di sekolah diarahkan dihentikan serta merta. Tegas Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq, langkah itu bagi memberi ruang untuk siasatan penuh dijalankan susulan terdapat beberapa dakwaan yang tular di media sosial membabitkan penceramah tersebut. Sehubungan itu, beliau menyeru individu yang mempunyai maklumat berkaitan agar tampil membuat laporan polis bagi memastikan anak-anak mendapat perlindungan dan sokongan sewajarnya. Mulai hari ini, pencarum yang kehilangan pekerjaan dan memenuhi syarat kelayakan boleh memohon faedah mengikut Akta Sistem Insuran Pekerjaan dan Perkhidmatan Pekerjaan 2017 Akta 800 berdasarkan kadar baharu. Menurut Perkeso, pindahan itu menawarkan 3 penambahbaikan iaitu kadar baharu peningkatan allowan bekerja semula awal EBSA, kenaikan had maksimum fee latihan kepada RM7,000 berbanding RM4,000 serta peningkatan allowan latihan kepada RM30 sehari. Penambahbaikan itu akan memberi manfaat kepada lebih 7 juta pencarum dan diyakini mampu merancangkan kembali pasaran buruh negara. Siasatan berhubung kelewatan pembekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA telah selesai dengan 2 individu dijangka berdepan pertuduhan dalam masa terdekat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, kertas siasatan kes berkenaan telah dilengkapkan dan dirujuk kepada Peguam Negara bagi mendapatkan keizinan pendakwaan.
1: Kita menjuruskan penyiasatan itu kepada Seksyen 18 iaitu penyelewengan khususnya terhadap pengemukaan dokumen palsu. Intipati kepada apa yang dikemukakan dan apa dokumen tersebut, itu dalam proses penyiasatan tak boleh. Tapi penyiasatannya telah lengkap dan kita memperakukan pertuduhan dan pihak DPP ataupun DPR pun telah bersetuju.
0: Ketua Pesuruhjaya SPRM dalam pada itu memaklumkan 6 resolusi yang dicapai dalam persidangan penyelidikan tata kelola, integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan 2026 Jumaat lepas akan dibawa ke mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional akan datang untuk penelitian dan pertimbangan. Langkah itu bagi memastikan resolusi tersebut dapat diterjemahkan kepada pembaikan sistem yang konkret terutama dalam memperkukuh pencegahan rasuah.
2: Dalam hal ini, unit integriti perlulah terus diperkasakan sebagai rakan strategis pihak pengurusan bagi mengenal pasti risiko dengan lebih awal dan memperkemaskan kelemahan sistem sebelum sesuatu pelanggaran berlaku. Saya mengambil contoh, hasil penyelidikan persidangan penyelidikan tata kelola integriti dan inti rasuah baru-baru ini.
0: Datuk Seri Abdul Halim berkata demikian selepas majlis sambutan ulang tahun ke-59 SPRM di Putrajaya. Sebanyak RM525 juta nilai rampasan dan saman direkodkan pasukan polis marin PPM menerusi Optarin Gelora sepanjang Januari hingga September lalu. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, dalam tempoh berkenaan, PPM merekodkan 7,627 kes kejayaan penguatkuasaan membabitkan pelbagai kesalahan jenayah di perairan Malaysia. Agensi Kawalan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS menyerahkan kepada pihak polis menjalankan siasatan berhubung video tular di media sosial semalam. Ketua Pengarah AKPS Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, siasatan tersebut penting bagi mengenal pasti perkara sebenar termasuk motif di sebalik penyebaran rakaman kamera litar tertutup CCTV di Terminal 1 KLIA. AKPS membuat laporan polis kerana mengesyaki wujud usaha mencemarkan imej agensi dan Dato' Sri Muhammad Syuhaili. Beliau turut menyerahkan kepada kerajaan sebarang tindakan terhadapnya serta bersedia memberi kerjasama penuh dalam siasatan. Klip video itu menunjukkan beliau memarahi seorang individu di Terminal 1 KLIA.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim hari ini hadir ke Litar Antarabangsa Sepang SIC bagi menyaksikan sendiri penganjuran sukan berprestij itu selain meninjau persiapan serta kemeriahan acara yang menghimpunkan peminat sukan pemotoran dari dalam dan luar negara. Kehadiran Dato' Sri Anwar turut mencerminkan kepentingan penganjuran sukan itu yang diadakan dalam format khas secara buat julung kalinya. Dalam perkembangan berkaitan, semua kenderaan menuju ke SIC diwajibkan menjalani pemeriksaan saringan di 5 lokasi utama sempena perlumbaan tersebut. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazali Kaha berkata, 5 lokasi berkenaan ialah dari arah Plaza Tol KLIA ke Jalan Perkeliling, dari arah KLIA 1 ke Jalan Perkeliling sebelum bulatan masjid menuju ke SIC, dari arah Kota Warisan ke Labuhan Dagang menuju ke Jalan KLIA 1 dan simpang 4 Jalan Quarters KLIA menuju ke SIC lampu isyarat and stick. Petronas mengumumkan penutupan sementara saluran pipe ekspor Songkhla di Thailand susulan isu yang dikesan ketika pemeriksaan rutin. Penutupan itu merupakan langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan dan integriti saluran pipe yang dikendalikan TransThai Malaysia Thailand. Petronas mengakui penutupan itu memberi kesan kepada bekalan gas di Malaysia dan Thailand, namun langkah proaktif sedang diambil bagi memastikan kesinambungan bekalan kepada pelanggan domestik. Saluran pipe berkenaan hanya akan beroperasi semula selepas disahkan selamat. Malaysia dan Singapura bersetuju memperkukuh kerjasama dalam daya tahan rantaian bekalan, ekonomi halal, ekonomi digital dan ekonomi hijau. Perkara itu dipersetujui dalam dialog Menteri Tahunan Ketiga antara Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI Malaysia dan Kementerian Tenaga, Perdagangan dan Industri Singapura METI. Kedua-dua negara akan meningkatkan perkongsian maklumat dan penyelarasan rantaian bekalan selain meneroka peluang sektor halal termasuk pemprosesan makanan, kosmetik dan logistik rantaian sejuk. Kedua-dua negara akan meneruskan kerjasama melalui platform termasuk zon ekonomi khas Johor Singapura dan perjanjian rangka kerja ekonomi digital ASEAN. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad squash lelaki Malaysia mara ke aksi akhir selepas menewaskan juara bertahan India 2-1 dalam aksi separuh akhir. Eng and Yao menyumbang mata pertama sebelum India menyamakan kedudukan. Si Amishan Rush kemudian muncul wira apabila menewaskan Velavan Sentil Kumar 10-12, 11-6, 11-8, 11-9 dalam perlawanan penentuan. Malaysia akan berdepan Pakistan pada aksi akhir esok dengan misi mengulangi kejayaan pingat emas acara berpasukan lelaki pada Sukan Asia 2018. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkukuh tata kelola bantras ketirisan wang awam. Optaring Gelora, rampasan saman cecah RM525 juta. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Safa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, memadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri musik Iban.

0: Safa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, dan finalis ACSJ ke-9. Biasai ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

atau ke lagu Arisa. Sapa juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Podcast Culi atau kalem biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, ti ngumpan sedak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Sapa Juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.